N-ar cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși în bocați. La 4 mă strâng din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci. De doamnă, my love.